0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: iso ngelekke, iso jur gelem kembali ke hatine melu tumandang marang karo awake dhewe.
1: Nggih. Ning ngene iku Ki Buyut nggih. Senajan rencang kathah menika akeh sing nyenengke ning ya werna-werna malih. Wonten sing marai mangkel gregetke niku tetep wonten.
0: Ayo wit biyen kira ya ngono kuwi to jenenge wong akeh kira ana sing watake nyenengke ana sing sok gawe mangkel kuwi wis lumrah.
1: Ning niki ngulang alih mawon ya gonta-ganti wonge jeneng iki.
0: Kok gonta-ganti sapa meneh?
1: Nek wane rak nggih jinan niku.
0: Heeh.
1: Lah sakniki niku si jliteng niku.
0: Jliteng. Sapa?
1: Lah nika lho. Sing wingi Kang Slupan niku lho.
0: Sinungsari apa piye?
1: Nggih.
0: Ayo wong Sinungsari kuwi le. Temandang wiwit pisanan nganti saiki yo sengkut ngono kok.
1: Niku rak riyen. Ah sakniki panjenengan nek priksa kali Sinungsari pun gregetke.
0: Gregetke kepiye to kowe iki?
1: Sakniki niku ming klentra-klentru, gelem ora-ora. Napa pripun niku? Dadi niku kesat banget pun. Kulo nek ngerti mangkel niku.
0: Ayo wong kowe iki sing sok kulino glundang-glundung karo Sinungsari.
1: Lah nggih, kula niku nggih ora maido
0: nek Sinungsari.
1: Teng padhepokan ya kula Kang Sinung, nggur Kang Dimpil, Kang Derpa. Ning sing mboten kula senengi pancen Sinung niku kok.
0: Ayo ra
1: yo. Apa mbiyen niku ora nusul wae kok nusul ngoten lho.
0: Lah ya wong pancen karepe dhewe ra yo malah ane kowe kudune malu seneng mergo melu ngewangi nggone temandang padha gawe bendungan ning kali kerautan kene.
1: Ha nggih. Mbon kula kon kula jikok rasane ra gelem ya tak getak. Niku tetep ngeyel mawon.
0: Ayo kowe sing iso ngandani ditakoni sebabe apa kok njur kaya wong lokro lemes ora gelem melu temandang iki sebabe apa? Ditakoni.
1: Anu Ki Buyut. Mangke nek sing nakoni niku kula. Apun mesti seling surup kok. Seling surup mangke.
0: Kok seling surup piye to?
1: Aku kula nek omong kali nika niku ming diayeli, dipancai, anjur kula rak mangkel.
0: Ayo kowe iki sing sabar, kudune rak kaya dadi sinau, sinau karo kahanan lan sinau momong kanca kancamu. Ha nek kowe omongan karo Sinungsari kalau mangsane sok kowe gawe tatune atine Sinungsari njur dadi mangkel. Kagol.
1: Nek karep kula niku mung ming geguyon nek Sinung niku njur ditampa tenan kok. Kula niku nek ming kon momong nggih kanca-kanca niku kula iso momong. Ning nek momong Sinung niku kula mah pun.
0: Ais, anu.
1: Kula panjenengan mawon nek niku pun.
0: Kowe ora gelem.
1: Mboten nek kan ngandani Sinung.
0: Anu wae coba saiki Sinungsari golek ana jakan rene. Jakan rene tak kandhanane.
1: Oh nggih.
0: Ning sing alus lho ya.
1: Aja
0: dikasar.
1: Nggih nek nggih pun kula golekane.
0: Ya.

0: kowe ketok melaku bareng runtung-runtung wong poro. Kene-kene nyetak kene.
1: Nggih. Linggo kene wong wis dikon linggo kok.
2: Wis ngerti tak kandhani.
1: Linggo kowe kok kaya
2: Ha linggo krak yo kene iki ngopo
1: ta? Mbok sek ngono.
2: Sak karepku yo.
1: Lho menika. Pun niku
0: ora sah dudur. Wong meng lungguh kok dadi ayel-ayelan. Mbok kowe ora dorene sinung.
2: Nggih.
1: Ki piye? Panjenengan priksani. Polatane niku. Ra sing kula semelangke mangke nek polatan kaya ngoten niku ra pikirane suwung. Terus kang selupan malih.
2: Senengane kuwi nek ana ngersani ki buyut ki mesti ngono kuwi. Mboten kula mboten kang selupan kok ki buyut.
0: Iki meng mbok menawa jalu kuwi pancen ora seneng karo kowe. Mula kowe kudu sing iso ngomong karo jalu.
2: Ketriye nek
0: ora usah dirungokke omongane jalu.
2: Nggih, kedah di mirengke to ki buyut.

0: wong nek kondo niku mesti telonjonge nggih ming mojok ke kula. Ning mboten napa-napa. Ah, tiang sabar menika.
1: Senengamu ya mojok-mojok mulo dipojokke.
0: Wonten dawuh ki buyut nimbali.
2: Ah, nyelamur-nyelamur. Nggih kaya ngoten niku.
0: Aku ki matur ki buyut, kowe ki menenge ngopo to?
1: Kowe mau durung dikandani karo Jalu apa?
0: Menapa? Terkawis menapa ki buyut?
1: Oh, durung dikandani.
0: Dereng.
1: Ngene. Sinong, aku arep takon karo kowe. Kok omongnya Jalu jare lemu temandang gawe ki saiki kaya wegah njur kancan do tumantunge meneng wae. Kuwi jane sebabe apa?
0: Sik terus ngoten iku Jalu.
1: Ha iya.
0: Napa kebuyut mboten preso watake Jalu nek kalih kula ket biyen nggih ngoten iku. Kula niku mboten rumaos nyambut damel menika sak karep kula dhewe njur kula wegah nyambut damel mbok.
2: Ya aja sing kandha sapa. Wong nyatane adate kowe iki nggawa deret bronjong kae isi watu ya kuat. Ning ki mau tak kongkon aku kesel ngono kok.
0: Ya ming lagi mau.
1: Kowe rasa goroh karo aku. Kowe kudu bloko. Wong nyatane wong adate kowe ngomong sok
2: prehanmu ki ketok enak kowe iki njembol.
1: Ha. Apa sebabnya kok ratu mandang gawe?
2: Dibuka dadamu kuwi mesti ana perkara kuwi.
0: Tak matur kowe meneng.
2: Nah, ning ngono kok ndadak
0: Ki Buyut.
1: Piye.
0: Nek kula le matur Ki Buyut mboten kalih Jalu kowe mawon pripun?
1: Ya ora apa-apa, mulo kowe tak undang rene iki tak kon ngomong karo aku sebabnya apa.
2: Aku ki ngrungokke pareng wong ning kene iki nom-noman ki tetindhi aku e.
1: Ora usah ngingetke Jalu. Wis terus omong kene wae.
0: Ora urung mangke nggih. Mesti saya banget le ngunek-unekke.
1: Ayo mengko yen nganti Jalu kuwi karo tamu karo aku sing bakal ngandani. Wis omong apa sebabe?
0: Lajeng nyuwun lilah wangsul sekedap.
2: Nah, rak tenan to. Ora mung ngono gendang jenenge karo le keset kuwi kok.
0: Mboten gen keset lho Ki Buyut niki kula matur kalian Ki Buyut mboten kali sinten-sinten Ki Buyut.
2: Kuwi
1: lah kok arep bali ke
2: Bali kok dadak le
0: nyambut gawe terus rak lentru. Pancen kula at. Wis kowe gek mak padha sik aku. Kula matur menapa wontenipun Ki Buyut. Pancen sak yekta
1: lar bali iki sebabe apa?
2: Bali nguli apa to?
0: Ingkang mundut preso Ki Buyut napa Jalu niku.
1: Kowe ra usah ngrungokke Jalu.
0: Oh nggih, nggih. Kula nyuwun lajeng wangsul nggih. Kadah-kadahipun sepeken kemawon mangke kula sampun tulak wangsul Ki Buyut.
1: Lah ya bali iki njur sebabe apa?
0: Kula menika kangetan griya mawon e.
1: Kangetan ngomah sing mbok kalinge iki sapa?
0: Kula niku ngraoske impen Ki Buyut.
1: Lah wong ngimpi kok dipikir nganti tekan ngendi-ngendi?
0: Ha nggih kantenan jarene impen iki ya iso dadi kasunyatan ngoten lho. Niki kula niku pinten-pinten ditun pancen saestu wegah nyambut damel nek di tingali Jalu niku njir leres nek
1: impenmu ki apa?
0: Kula niku ngimpi niku nek Ken Sari niku digondol macan. Ngopo
2: calonmu kuwi to?
0: Ngopo guyu?
2: Digondol macan? Kowe ki ngimpi digondol macan? Si sapa? Ken Sari digondol macan.
0: Kula matur Ki Buyut nggih ngaten niku Ki Buyut.
2: Sik tak takon. Digondol macan wis dipangan durung?
0: Kula matur
2: des mesti. Lah iki wong aku ki takon.
1: Ayo dijak.
0: Wong aku ki didangu ki buyut kok kowe ki yo.
2: Kuwi beda-beda lho, ngimpi digondol macan karo digondol ning urung dipangan karo wis dipangan ki beda.
0: Kuwi urung dipangan. Aki digondol.
2: Ya mesti wis dipangan ning kowe pas. Pas ngiler nek kuwi kowe.
0: Niku men golek. Sing ngimpi ki aku kok kowe.
2: Ya sing ngimpi kowe.
0: Abang aku kok matur ki bojone nek durung dipangan kok kowe ngayal.
2: Meng ngagek digondol.
1: Oh, digondol macan. Lah lemu ngimpi ki jam pira? Awan apa bengi?
0: Sareng. Dalu. Sareng kula ngliler menika nggih. Kinten-kinten jago kluruk ambal kaping 3 Ki Buyut.
1: Nek ngimpi wayah bengi jago kluruk. Kowe nek manut ngedikane Ki Mpu Purwo mbiyen nalika. Mbiyen ki impen ki telung perkara to.
2: Nggih,
1: impen rak diperang telung perkara, Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem.
0: Niku sing pundi ki,
1: Bu? Lah nek pas payah jago kluruk, kuwi Puspa Tajem. Kuwi sok ndoro dasi,
2: numusi.
1: Sok numusi.
0: Kula tak wangsul riyen. Kula tak wangsul.
2: Ora iso.
1: Ora sah nangis.
2: Wong ming agek digondol iki ora apa-apa.
0: Kowe ngerti ora?
2: Kejaba nek wis dipangan, wah ciloko kuwi nek wis dipangan iki mesti
0: sing kuwatir sesuk nang impi njur dipangan ngono lho. Kuwi
1: ngatur yen wonge percaya. Kuwi yen wonge percaya yen ora ya ora apa-apa. Wis ngene wae ora sah dipikir impenmu kuwi ning sing baku tumandang gawe. Mergo ngawekan nek Mas Mesok Agni. Kowe ora ngerti to watake nek Mas Mesok Agni? Watake kuwi sok brangasan, sok kaku yang ngerti bocah tumandang gawe ora tenanan. Kuwi mah diantemi dhewe.
0: Buyut kula aturi mesak kek kula.
1: Lah nek mengko kowe bali mongko nek Mas Mesok Agni ora ning papan kene. Nek ora ngerti
2: diajar,
1: mah diajar. Wis saiki ngene wae, ngenteni nek Mas Mesok Agni. Mengko nek Mas Mesok Agni wis kundur saka padepokan ning barak kene. Kowe mengko matur nek Mas Mesok Agni pamit to dhewe karo nek Mas Mesok Agni. Saiki tumandang gawe. Kono dirampung e, lek gawe bronjong karo lek gawe
2: sing anu ora klentrak-klentruk. Dadi aku ora mangkel.

0: Kang Batangan.
1: Sopo ya?
0: Aku terpolo.
1: Oh, kene. Kene terpolo.
0: Iki sing jaga regol kowe kan?
1: Ya, pinuju aku Kang jaga regol uga dibantu dening kanca-kanca prajurit liyan.
0: Oh, ngene. Kebeneran. Iki sang putri lan para pendereke tak wis arep mlebu regol. Mula dawuhe sang Sinopati Witantra regol dibuka.
1: Ya. Aku uga wis krungu. Manut pekabaran saka prajurit Kang Angklang wis kandha yen sang putri bakal tedhak.
0: Oh iya.
1: Malah
0: wis cedhak iki.
1: Regol ing cepurin jero uga wis dicawisake utawa wis dibuka.
0: Oh. Ya syukur mrawuh ngono.
1: Kang Drupala karo sapa wae iki?
0: Wah iki sak rombongan. Malah keporo. Aku si Maeso Agni ya wis bareng karo undure sang putri.
1: Oh, pancen wis sawetara aku kejaba kewajiban kono ing regol kene aku supaya ngadang. Rawe ya. Sang putri ana ing tumapel iki.
0: Ya. Iki tindake sang putri wis cecak ngene. Mula enggal dicawis.
1: Oh iya. Heeh, ter. Loh. Kae. Wis caket kan.
0: Iya, pancen wis sedak.
1: Iya. Wah. Sang putri.

0: Ogo sang putri. Sang putri Kendedis Klatri mandap saking tandu. Ogo, ogo.
1: Iya kakak.
0: Nah, ini ban, ban matri kita.
1: Inci, ngesta akan dawu. Sang putri, sampun saestu kontur saking tandu. Inci, monggo.
2: Iya,
1: monggo menika anyon sewu ampeanipun. Menika pancianipun kulo, kulo terapurumian, Inci.
2: Iya.
1: Menika nyampengipun kulo totonipun rumian. Sampun sak menika astanipun monggo monggo kula lawuhi nggih nggih ngatos-atos nggih sang putri.

0: Maesawagni.
1: Ih, kulo sang senopati.
0: Hatiku lega sing kowe gelem mapan ning tumapa. Wis tekan tumapa iki.
1: Inggih.
0: Apa meneh sang putri kendhes. Kawis toro menawa lejar penggal. Kundreskopo no wijen nganti kowe tekan tumapa kene.
1: Inggih. Kulo piyambak nggih, bingah manah kulo nyumerepi kadang kulo sampun ketinggal bigar manahipun sang senopati.
0: Gandeng ki wis saya wengi ngenteni prajurit sing arep mapake kuwi kanggo Palerman. Dadi sesuk-esuk pokopit sowan sang putri.
1: Injik, injik. Kula kula nderek mawon namung menawi wonten keparengipun sang senopati. Kula dalu menika mbok tak sipeng wonten pondokipun ban pamomongipun kene dedes kemawon.
0: Ngono karepmu.
1: Iya, ji menawi dipun keparengaken.
0: Iya. Kula panjenengan karepmu. Ono apa watangan?
2: Ya pangapunten. Nampi dawuh dalam sang aku. Panjenengan katuran sowan sakmene sampun dipun tenggo wonten ing gandri.
0: Pengiki
2: iji
0: sang aku durung sare.
2: Dereng malah sawetawis menika Kakang Kenara ugi wonten ing mriku nenggani sang aku.
0: Ya ya ya. Oh, nang nusa iki go apar sowan. Wis ngono Mas Wangi.
1: Iji
0: ku ning bapane mban pamomong ra apa.
1: Iji iji iji sang senopati.
2: Bagusi Mas Wangi.
1: Kulo
2: monggo kulo dherekaken wontening sentong sak tengenipun sang putri kangge Palerman panjenengan sak wetanis.
1: Ngaten Mas prajurit.
2: Iji
1: kula sampun matur dumateng sang senopati Witantra menawi dipun keparengaken kula dalem menika tilem wonten pondokipun ban pamongipun adiken dedes kemawon.
2: Kok ngaten?
1: Iji menawi dipun keparengaken.
2: Nggih, menawi kersanipun bagus e Mas Wakni ngaten. Monggo. Monggo kula.
1: Iji.

0: Kenaro, kulo sinuhun.
1: Dene,
0: sediko. Kados mboten jenjem pian dalem sang aku.
1: Wonten bener, iya bener panjen ngenteni kowe karo Witantra. Witantra kok ora ngadep iki kepri? Durung ngadep, eh?
0: Dereng-dereng ketinggal ngadep. Namung wartos saking para prajurit ingkang tinanggenah nyedhakaken menawi Senopati Witantra lan sang putri sampun manjing wonten cepurining negari Tumapel.
1: Matangan ku wis munjuk marang aku.
0: Lah iki
1: nek jare tumuli arep sowan. Kok mesti kaya ngono to dirende-rende yen ana bab sing wigati tak kersakake.
2: Kula ingkang sowan sah aku.
0: Oh menika.
1: Ya ya, kene. Kene Witantra.

0: ranti jari ora tumuli ngadep itu tentrem.
1: Saya melepat nyumbun lumutring sih piloso dalem sang aku randat pisuanku.
0: Ya. Durung kebablasan gonku ngendiko karo kenarok. Adat saben aku ki yen kagul ngono njur gampang muntap.
1: Inji. Adat duko dalem sang aku.
2: Meh wae Kakang.
1: Piye kenarok?
2: Ayo meh wae duko sang aku. Monggo. Majeng wae nggon ngadep supaya terwaca.
0: Iya. Coba. Aku tak mundut pelaporan. Witonter.
1: Iya. Ngemban dau timbalan dalem. Dherekaken tindaipun sang putri Ken Dedes dateng Ponowijen. Sang aku dereng ngantos dumugi ing Ponowijen. Tasih wonten ing mergi. Wonten rubido sak mentawis.
0: Rubido apa? Rubido apa?
1: Dipun cegat dening Kuda Sempono. Lan gurunipun
0: Kuda Sempono nyegat
1: inggih.
0: Dibebole dening gurune ngono?
1: Inggih. Ih gurunipun Kuda Sempono ingkang nami Empu Sada. Ing pamri badhe ngrebat sang putri Kendedes.
0: Keparat. Empu Sada sing uga katelah Resi Dupara ngono kae.
1: Lha niki
0: gurune Kuda Sempono
1: katen iki.
0: Wah, ditumbani keterangane Kuda Sempono iku, eh?
1: Ini.
0: Apa ora ngerti yen sang putri Kendedes kuwi calon garwaku tadi waniat ngerebut kaya ngun, eh?
1: Kuda Sempono mboten berduli. Dalaran Kuda Sempono sangat anginipun ngigit-igit dateng Kendedes.
0: Nek perkara Kuda Sempono weruh kowe ora peduli kuwi ora dadi ngopo?
1: Lah iya.
0: Ning ora ngerti nek si Kendedes kuwi bakal garwaku mesti nek ngerti yen kuwi calon garwane pepundrene,
1: eh? Mestinipun ngaten. Nanging mboten menggaen Kuda Sempono. Mboten ngaten sang aku.
0: Banjur kepri?
1: Pangestu dalem Empu Sada lan Kuda Sempono saged kula tranggulangi. Ya, lajur pendetar. Kuda Sempono lajur melajar. Milujeng calon garwa dalem sang putri Kendedes.
0: Ya. Dadi Kuda Sempono keplayu ngadepi kowe sak kancamu, eh.
1: Inggih pangestu dalem sang Arab tenan ora pisan ora pindho.
0: Kuda Sempono gawe muntaping penggalihku.
1: Iya.
0: Yen wingi-wingi aku duka isih paring pali mirmo tekse mung tak tundung ora tak parengake ngabdi nanging dheweke bisa urip sak karepe dhewe ning ngendi papan ning yen saiki wis kalebu bakal ngereridu atiku nyeceng ngring atiku nggonku bakal garwa marang sang putri Kendedes.
1: Inggih
0: Kuda Sempono kudu dadi buron kalebu gurune si Resi Dupara, eh?
1: Iki,
0: angin Dupara lan Kuda Sempono sesuk dipenggalih. Saiki terangane piye? Si Kendedes.
1: Sang putri Kendedes sampun kondur wonten ing tumapel nganti maeswak.
0: Ya.
1: Gandeng menika wancinipun dalu nggih wonten dalem sewu maeswakni lerem rumiyin wonten papanipun mban pamomo
0: tak dawuh supaya nyawisake papan kanggo maeswakni dadi lerem ning papane mban pamomo iki krungu ora kowe wingi nampa dawuhku eh
1: inggih
0: piye kancamu kenarok kok dadi kaya ngono ki dikira aku ora ngormati marang maeswakni
2: menika ingkang ngremehaken maeswakni menika prajurit ingkang tanggal jawab mapa akan saja ibun.
1: Orang ngono adik kenaro.
2: Dia
1: tutup prajurit. Aku yo wis ngendika marang maeswakni. Nek maeswakni ki diparing papan kang meligi.
2: Terus
1: ning maeswakni ora gelem. Mboten purun sang aku.
2: Jeng maring lilah nginep ning pondokane mban pamomong sapa?
1: Aku.
2: Loh.
1: Inggih, kula ingkang suka palilah dateng maeswakni jalaran maeswakni berguntung perkedah mapan won papanipun mban pamomong sang aku.
2: Tegesipun iki malah Kakang Witantara menika ingkang ngremehaken calon
0: Ku ngerti kersaku apa ora, Maesa Agni. Kuwi tak timbali mrene kuwi arep tak junjung derajate, tak hormati.
1: Inggih.
0: Dadi papan palerman yo tak pari papan sing becik.
1: Inggih.
0: Beda karo para mban kalebu mban pamomong. Lah kok dadi trimo mapan ning papan durunge mban pamomong kuwi kepriye?
1: Nyun pangapunten Sang Agung. Tiwaso Maesa Agni kula peksa. Dah mapan wonten papan kang sampun mligi dipun picekaken dhateng Maesa Agni. Menawi piyambakipun mboten purun, mangke kagol manahipun. Nek kagol ajeng kesah malih saking tumabel.
2: Utawi ngaten Sang Agung. Piye? Sajakipun Maesa Agni kangen sanget dhateng Mban Pamomong. Mban Pamomong menikur mbokipun Maesa Agni. Kejawi ngaten panjenengan Maesa Agni meniku mboten remen menawi dipun subyo-subyo ingkang langkung ing takeran.
0: Kok mesti iso ngendhokke atiku to kowe kene narok e?
2: Wis supados
0: lere. Limarong klima aku arep muntat janji krungu aturmu kok kaya ora iso mangsuli aku.
2: Maesa Agni sampun wonten mriki. Yen pian dalem teksih duka mawon, mangke Maesa Agni malah jepat saking tumapel.
0: Ya.
2: Jancane kajengipun til wonten pundi-pundi kajengipun sok uger tesih wonten ing wewengkon tumapel rang.
0: Ya. Ya sak karepe arep ngaso oning papan ngendi wae. Nak parengake waton aja nganti kagol atine.
1: Nah, ingkang kula kuwatosaken rak menika to Sang.
0: Iya. Ya. Ora jane kowe iki serembukan karo kenarok ora.
2: Loh dereng,
0: kok mesti
2: dereng kepanggih.
0: Aku anggere arep muntap kenarok sing gawe kendrone atiku. Nggih ming dotok cecenggring nggonku bakal kagungan kersa iki ya.
1: Mboten Sang Agung.
0: Mboten.
1: Lono nyang kuyung kersa dalem.
0: Ya.
2: Mlah langkung prayogi biyen dalem Sang Agung lajeng ngerancang benjang menapa anggenipun badhe manggi Maesa Agni lajeng kersa dalem nindakaken kados ingkang rancangan sekawit.
0: Kowe kudu ana sesuk. Kowe kudu dadi paseksen nggonku bakal netepi adat lan tata cara.
2: Benjang enjang.
0: Iya. Senajan aku iki pepunden, nanging aku bakal netepi tata cara. Ora jeneng aku ngasorake diri, nanging supaya wong padha ngerti. Sing netepi tata cara kuwi kalbu wong-wong sing kudu diajeni, nanging uga aja ninggal adat tata cara.
2: Wonten mriku, ketingal kawibawan lan kaluhuranipun Sang aku anggenipun tasah nengenaken adat tata cara.
0: Nah, mulo kowe kudu dadi seksi.
2: Iki.
0: Wis saiki ngono. Salah siji nemoni Maesa Agni lan mengku padha tok rembug dhewe sapa sing kudu cecawis papan sing kanggo leksanane adat tata cara lan uga Maesa Agni kudu sowan ning ngersa.
2: Kula ingkang manggi Maesa Agni.
0: Ya,
2: Kakang Witantara kajengipun ngaso rening tebih saking Panawijin.
0: Ya, ning dawuh para prajurit supaya nyawisake papan sesuk kanggo ketemu karo Maesa Agni.
1: Nol iki sendiku. Parangake podo lelah dalem.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Uncek-uncek teges pralambangi punakawan catur. Menawa wusnate mriksani sirkes, mesti mangerteni wewujudane badut. Pawongan kang menganggu sepatu ket, katok dawa kumprang, lan kaos lengen dawa lorek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambin dubleh abang branang kuwi ora gegilani. Nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang, paesane badut ora beda karo paesane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga ora gegilani menawa disawang. Nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang wuspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati. Amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawungan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Ora gawe wisuna, nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar, ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati, jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang pancandriyane manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, anda pasor, asih marang sasomo, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartane ora banget susahe rikala nandang bebendu, lan ora banget gumbirane rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya, pasuryane Rembulan utawa Nayantaka, pasuryan kang pucet, ngemu piwulang. Menawa jalma manungsa, aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumedhip ing jagat raya. Nala Garing. Punakawan aran Nala Garing kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah, kebak ing dugita. Nanging ing Serat Wedhatama
menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng agolong kilik, tekad kang orangmu pamrih kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nala garing kang duweni cacat sikil pincang, tangan cekot lan mripat kira, kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadroning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa ngowahi kang wis dadi kodrate Gusti. Mripati kang kira ngemupi wulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran, Petruk kantong bolong uga kinaranan Dawala. Tegese Petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane Petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saenggo sak wernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolong nuduhake menawa Petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar. Ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing buri. Mula saka kuwi Petruk tansah bloko suto marang sak podo-podo. Dene Bagong, punakawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono, Bagong ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Wewayangan kang duweni sifat prasaja, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaendahan

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing kening-kening ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika erang-erang begelen minggah opa apem terus ladrang erang kalajengaken ketawang retno wigena laras pelok padat 6 gending ingkeng ongko kalih gending mudo tomo minggah ladrang laras lindru padat 9.

Sutresno Budoyo panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ketawang Sinom Parijoto kalajengaken Srepeg Kaseling Palaran Pangkur Laras Pelok Padhet Barang.

Sutresno budaya cekap semanten, atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal meniko, mugi-mugi saged dadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Setresna budaya pinanggih male wonten atur giaran suka sami suka wonten sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nirekaken antuk samangke jam gangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe nirekaken wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing WA saged ugi samangke kintun salam pilih-pilih tembang ingkang badhe nderek kintun-kintun salam samangke kasumangga akan mekaten si estu pun tengok wonten suko sami suko perompat RRI Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin, istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno putih panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika badhe katuraken giaran salajengipun siraman rohani Islam ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustaz Nur Abadi kanthi ngaturaken irah-irahan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Sutresno putih sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI, alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten punika kula dalah panjenengan saged pinanggih walih. Mugi-mugi pepanggihan sonten punika dadosaken pepanggihan ingkang pun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mboten kesupen kita aturaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula dalah panjenengan. Injih kranten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam indahipun iman, imbahipun Islam wonten ing sanubari kula dalah panjenengan. Pepanggihan sonten punika saestu monggo kita ginakaken kagem ningkataken keimanan ketakwaan kula dalah panjenengan wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Injih kanthi lamaran iman dan takwa punika dadosaken gesang kita pinaringan sekeca wonten ing donyanipun, pinaringan berkah manfaat wonten ing donyanipun, bejo kemayangan wonten ing akhiratipun. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dumateng kula dalah panjenengan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong kang padha iman, padha wedi sira kabeh marang Allah kanthi sak tenane. Lan aja nganti mati saka sira kabeh kejaba ngrungkepi ana ing agama Islam. Pendengar RRI, kanthi lantaran keimanan kula wau dadosaken keberkahanipun gesang kula panjenengan wiwit wonten ing alam donya dumugi wonten ing akhiratipun. Salajengipun monggo kula telah panjenengan gatosaken salah setunggalipun peristiwa kewajiban tiyang sepuh dumaten putra wayahipun anggenipun didik miturut agami Islam. Wonten setunggal hikayah ingkang hikayah kala wau gegayutan kalian Allah paring dawuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. He wong-wong kang padha iman, padha jaga awakmu lan keluargamu saka geni neraka. Kaitan kalian ayat kala wau wonten salah setunggalipun hikayah tiyang sepuh ingkang gatosaken kondisinipun putra-putrinipun. Tiyang sepuh ingkang gatosaken saestu kalian pendidikanipun. Ugi dunganipun tiyang sepuh ingkang pun sampeaken dumateng Allah taala menika dumugi langit utawi pun tampi dumateng Allah taala. Injih salah setunggalipun kota di wonten ing tlatah Kurasan wonten setunggalipun ibu ingkang solihah ingkang pun tinggal kalian suaminipun gedhekaken gula wentah putranipun. Dheweke piyantunipun punika ingkang solihah rinten kelawan dalu munika ngopeni njagi putranipun namung piyambak ingkang kehidupanipun uripipun menika kebak kekirangan. Ananging ibu kula wau tansah yakin bilih Allah taala menika nyarengi perjalanan kehidupanipun. Saben wenginipun rikala tiang-tiang sami sare ibu punika njungkung dumateng Allah taala nindakaken salat tahajud, salat taubat ganti asta pun tengadah nyuwun dumateng Allah taala ganti meripat kebak loh dedungo dumateng Allah supados anakipun samangke dados lare ingkang solih solihah. Becik perilakunipun perilaku ingkang sae
lajeng donga dumateng Allah Ta'ala. Ya Allah, mugi anak-anak kula dados tiyang ingkang tresna dumateng ilmu, ngamalaken ilmunipun, lan saged dados tiyang ingkang migunani tumrap agami lan sesami. Doa kula wau pun lantunaken tiap malamipun, mboten kendhat-kendhat, selalu nyuwun dumateng Allah Ta'ala. Ya Allah, mugi-mugi anak-anak kula dados tiyang ingkang tresna dumateng ilmu panjenengan, ngamalaken ilmu panjenengan, lan saged dados tiyang ingkang migunani tumrap agami lan sesami. Menika doa menika mboten nate kendhat, mboten nate klimput, selalu pun aturaken dumateng Allah. Mboten namung sepisan ping kalih, ananging tiap-tiap ritual-ritual bakti salat menika selalu lantunaken doa punika. Sehingga ibu kula wau anggenipun didik putranipun ganti sarana tulodo kang sae. Anakipun ugi pun pulang ganti tata krama kejujuran, tresna marang Allah lan sesami, tresna mempelajari Al-Qur'an, ngajeni tiyang sepuh lan guru-gurunipun. Nalika tasih nem putranipun saben-saben saderengipun subuh menika pun gugah, senajan adem awrat menika pun bangunaken, pun ajak ganti sholat berjamaah subuh, dipulajengaken kalian belajar ngaos. Ganti idinipun Allah, lale kala wau banjur tuwuh dados ulama ageng ingkang kasebat Injih Imam Ahmad bin Hambal. Panjenenganipun misuwur amargi jembaripun ilmunipun, kuwatipun imanipun, lan teguh anggenipun bela kebenaran. Pendengar RRI, Injih keteguhan imat Imam Ahmad kala wau mboten amargi sinau lan usahanipun, ananging berkah saking donganipun kang ibu ingkang saben-saben saat punika pun lantunaken minggah menyang langit lan pun kabulaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kula dalah panjenengan dados tiyang sepuh, ampun tidur-tidur malih anggenipun ndongaaken dumateng putra wayah kula dalah panjenengan. Khususipun ibu-ibu, monggo pun lantunaken doa dumateng putra-putrinipun, sehingga samangke dadosaken wasilah doanipun pun tampi dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra ingkang asai, asalipun mboten namung saking pendidikan, ananging ugi donga pangestunipun tiyang sepuh ingkang mboten kendhat, pun lantunaken, pun aturaken dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ugi ampun ngantos kula telah panjenengan sebagai tiyang sepuh supe anggenipun ndongaaken kebecikan dumateng putra wayah kula panjenengan. Kewajiban tiyang sepuh ndongaaken ugi mengharapkan utawi bimbing dumaten anak-anakipun kanthi langkah ingkang angka sepisan, tiyang sepuh minangka pendidik kang sepisan
lan ingkang paling utama. Keluarga punika sekolah ingkang sepisan tumrap putra-putranipun. Ing mriku anak sinau babagan iman. Anak sinau budi pekerti. Ugi anak sinau tata krama laku gesang bebrayan wonten ing ngalam donya punika. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. He wong-wong kang bodho iman, poko jaganen awakmu lan keluargamu saka geni neraka. Ayat punika nedahaken bilih tiang-tiang sepuh boten namung tanggel jawab nyukupi kebetahan sandang, pangan, papan, ananging ugi kedah wajib njagi iman takwanipun lan agamanipun sehingga putra putri kula wau boten lengser saking kaugeran syariat ingkang pun tindakan tiang sepuh kalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngetaken dumateng kula telah panjenengan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Saben awan-awan iku pemimpin. Lan saben pemimpin badhe dipun takokaken babagan ingkang pun pimpin. Mila para bapak, para ibu dados pemimpin wonten keluarganipun ingkang badhe tanggel jawab lan dipun suwuni pertanggungjawaban saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI ingkang angka kalih, nanduraken akidah lan nilai-nilai Islam wiwit lare punika alit. Akidah punika pondasi utama tumrap gesangipun tiang-tiang mukmin. Menawi pondasinipun kiat, insyaallah anak dados ngadepi godaan zaman ugi kiat. Menawi keimanan kirang kiat lare badhe goyah imanipun ngadepi globalisasi wonten ing sangat punika. Salah setunggalipun pitutur luhur saking Luqman bin Hakim dumaten putra-putranipun ingkang terserat wonten ing Al-Qur'an surat Al-Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Hei anak-anakku, aja sira nyekutake Allah. Awit syirik iku kalebu kaluputan kang gede banget dosane. Saking ayat punika kita sinau bilih pendidikan ingkang kapisan dipun paringaken dening Luqman dhateng putra-putranipun Injih, Tauhid lan Akidah. Mila awit punika anak saking wiwit alit kedah dipun biasaaken maos doa-doa salat tresna dumateng Al-Qur'an serta ngertos halal haram ingkang pundhar. Pun wiwiti saking alit punika pondhasipun ana sinipun kedah kita gatosaken. Ingkang angka 3. Dados tuladha ingkang sae wonten ing akhlak lan ngibadahipun. Anak punika
langkung gampil niru tumindak. Contoh ingkang pun tindakaken tiyang sepuhipun lingkunganipun punika gampil pun tiru, gampil pun ikuti tinimbang kalian ngrungokaken pituturipun tiyang sepuhipun. Sehingga saat punika kathah-kathahipun lare-lare saat zaman saat menika seneng menawi pun contoni daripada pun omongi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dados uswatun hasanah. Saken dados suri teladan dumateng kula telah panjenengan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sak temene ana ing diri Rasulullah iku tuladha kang becik tumrap sira kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dados tuladha sampurna dumateng kula telah panjenengan. Mula tiyang sepuhipun ugi kedah dados conto tumrap anak-anakipun. Kedahipun kula telah panjenengan ngikuti Rasulullah berusaha dadi conto dumaten anak-anak kula telah panjenengan. Ampun ngantos putra wayah kula telah panjenengan malah patus conto ingkang di luar lingkunganipun dados kan samangke contoh ingkang

0: Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sami menika titi wancinipun badhe katuraken giaran ringgit wacucal.

Lho, akeh jamane kok ngono kuwi, Rek. Dibrantas bendino kok ya isih, jan gumun tenan aku. Lah iya ta. Coba pikirin apa ora bebayani monggo mlebune desa-desa. Gumunku ki saiki ki do kagetan do gumunan. Jamane kagetan, jaman gumunan saiki kuwi. Kok ngono? Ha iya ta. Oh, urung suwe iki. Om dolilet om ngono ya geger. Ya dah. Ya ngono ge apa ta jane? Cah cilik-cilik dong rubung bis. Ngono nek kletes ngono pramudyan. Ngono lho, Dek. Wong kok jenengane do kagetan, do gumunan. Dempet kae model. Akeh. Walah jan. Wong pirang-pirang antek go akeh. Tak gombyok. Tak durunge kuwi jemani ngantek modiar perkara jemani. Walah. Mula tadawe simbah-simbah biyen le dadi wong ki aja kagetan, aja gumunan. Nek roh apa-apa ki dipikir sik. Kuwi apa ya kira-kira? Ngono lho. Ora kesusu. Ya kowe kuwi ra. Oh jenenge wong jaman modern. Lho modern ya modern. Nek ngantek kebacut. Wong perkara klaksone udah digandrungi. Lah ya ben to, Gong. Wong kabeh ki ra anut jaman kelakone. Jaman biyen ya kaya ngono kae. Dadi awake dhewe iki dadi seksi sejarah, ngono lho. Truk. Padheke terus seneng-seneng ya, Kang Gareng.

0: beneran.
1: Wih lho Rai. Wah iya ya hujannya nih dirasa ya pedes ya. Iya pedes. Neng sing tak kritik kahanane lho. Aku ora ngritik sapa-sapa. Mula tembunge ledok ini neng banyu. Banyu ki grojoke mengisor. Ditenono. Nek dhuwur ki darate banyu, banyune bening, tengah ya bening, ngisor ya bening. Ning kocapo dhuwur ki butek. Teko tengah diubek-ubek, teko ngisor dadi peceren. Sing tuk peceren sapa? Wong cilik. Ya aku kuwi kabeh kuwi. Ha. Mula tembunge wong cilik ongklak-angklik nungguhe mung aneng dingklik. Mangane mung setitik, uripe go ancik-ancik nganti mendelik nek ning geger mati sik. Eh, wilo. Wah, iya ya. Mula Kang Gareng. Ayo, saiki kebak ing pengati-ati. Kaya sing tak aturake ning ngarep mau. Heeh. Wis to anggere ora susah nyalahke sapa-sapa sing wis ya wis carane ngene lho Kang Gareng. Ora susah ngelek-elek sing wis biyen, sing akeh-akeh rak do ngelek-elek sing biyen. Iki lah warisane rada baru ngono kuwi. Warisane Pak Harto. Aku ya ngomong lah saiki ya ora apik aku ya ngomong. Wis, biyen karo saiki iki tentrem ndi? Tak apik biyen ora jeneng aku iki ngelek apa kuwi teksi aku iki bombok aku. Ngalem-ngalem karo Pak Harto ora, kuwi kasunyatan. Kabeh iki main plus. Jaman Bung Karno ki piye, Pak Harto piye? Sak piturute tekan sayaene iki. Ngono dadi ayo sing apik dipethik diteruske. Aja sing dielek-elek mung ketebo eleke tok didukiri. Ketokke terus. Bekas eleke dhewe tutup-tutupi. Kuwi jenenge ora adil. Jare negarane jare negara adil lan makmur. Kapan kelakone? Iya ya, haah. Mula wis saiki awake dhewe wis ora usah ngruputke sapa-sapa. Ayo tumindak nut kadiwasane dhewe-dhewe. Ya. Oke. Tutuke meneh Kang Gareng. Yo, saiki bacutke meneh. Coba aku tak njaluk loro asmara. Loro asmara pelok meneh. Pelok, pelok. Loro asmara sing nembang piyayi loro. Piyayi loro. Saiki Bawanana. Bawanana engko sing nembang Kakung Putri. Lah sing nembang ya sing urung nembang Mbak Meni sing pinggir dhewe. Loro asmara. Ah. Monggo sing bawa sak-sake monggo. Apa Mas Sastra Satin? Pak Sastra Satin ya kene. Ayo, siapa yang harus bawa? Rasa geduda-geduni. Sasae wong jenenge wong lagune netral lho. Sak muni-muni ne. Wis.

0: woyo piye. Iki mau kula mek senggakan. Loro asmara.
1: Ya.
0: Pas. Dan seneng tenan aku terus ngene iki.
1: Mulane kuwi.
0: Yo kabeh iki mung kari ana sing garap, Rek. Ngono ya. Heeh.
1: Ya, Kang. Genti kowe.
0: Aku ora bangsa sing nglenyer-nglenyer iki. Ora mundur. Mundur.
1: Gole jembar iki tak go turu ngono ta.
0: Mangsane dik turu iki kok. Anjane nyabut gawe dik. Yo. Hendro patete menyura.
1: Hendro patete menyura.
0: Yo. Semoyo iki tinggalane Swargi Pak Narto Sabdo.
1: Oh, lagu Semoyo.
0: Yo, lagu Semoyo bukane saka Bonang.
1: Bonang.
0: Yo. Sing nembang wong loro. Triplek duet karo aku.
1: Wah. Milih
0: aku. Ora kok sandelnya ora. Triplek ora.
1: Ya ora apa-apa.
0: Ha. Rendro patete menyuruh buka bonang. Monggo Mas.

Tresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Titik wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken giaran Pendopo.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang ndherekaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Kados pundi pawartosipun?
1: Pangestunipun tansah ginanjar wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa.
0: Matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya tumuju kemawon mangki panjenengan kuwi saged nyawiji wonten pemanggi utawi pangandikan kayut kalian andaran dalem menika. Lan wonten ing wekdal menika badhe ngaturaken nira-iran manungsa watak dosa muka nyuwun. Nggih. Mireng nira-iranipun kemawon mbok menawi sutresna budaya sampun ketarik menika. Namun saderengipun mbok menawi monggo paring andaran anggur mir. Menapa to istripun ingkang pun kersakaken lan ingkang mangaribah menika latar belakangipun kok judul menika Pak? Monggo.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Sugiman. Kula menika ing Batos ngudoraos.
0: Nggih.
1: Menawi ningali lan naliti kawontenan para pangembating praja satriyaning nagari ugi masyarakat wonten ing pradesan. Napa malih tiyang ingkang remen ngolah rasa, ngolah batin, tentu kemawon ngungun lan ngudoraos. Menapa to alam menika ingkang lepat menika napa? Menapa ingkang gadhahi kaluwihan, kepinteran, derajat lan pangkat? Kok panguwaos mboten saged kagem tulodo? Kagem conto lan dados obor pepadang tumrap agesang wonten ing masyarakat.
0: Nggih.
1: Kanthi kahanan punika kula nyobi gathuk-gathukaken ing cariyos wayang. Menawi wonten cariyos ringgit wacucal, gegambaran agesang kados mengaten menika kok kaya watake dosa muka. Mongko wonten alam kaprajan sing duwe watak dosa muka menika tentu kemawon boten masyarakat ngandhap utawi tiang dusun. Tentu kemawon ingkang gadhahi panguwaos kalenggahan lan sanesipun. Menawi sekedhik dipun onceki dosa muka menika saking tembung dosa lan muka.
0: Nggih.
1: Dosa tegesipun 10 dene muka tegesipun rai utawi pasuryan. Secara wantah

pasuryane ya sumringah. Menawi kagol mboten kaduga ya mesti brengut besengut. Raine abang branang rikala nembe duka utawi mboten sakeca penggalipun. Tiyang ingkang kepanjingan kasrupan watak dosa muka menika seneng ujo hawa nafsu. Atine ala sesongaran kumresik ning sejatosipun nggadahi watak jahat. Seneng wong liya susah, susah wong liya seneng. Biasanipun nggadahi utawi nggadahi penggayuh goroh ngapusi mitenah tiang sanes. Pramila tuwuh pitakonan sinten to tiang ingkang nggadahi watak dosa muni dosa muka menika. Jawabanipun tentu kemawon tiang ingkang nggadahi panguwaosa lan tentu kemawon watak dosa muka menika saged manjelma ing sak dengah tiang. Amrih gamblanging lelampahan saged mendhet carita ing kiwa tengahipun. Panguwasa ginakaken kekuasaanipun kagem kepentingan pribadi. Contonipun nggo memperkaya diri ben ketok moncer. Biasanipun asring dipun wastani adol tekon. Ketinggal alus marakati jebul ngapusi. Wonten malih wonten ing masyarakat wonten wong sugih ning ora gelem dono driyah, ora gelem sedekah. Kawontenanipun kecingkrangan ora gelem tulung. Kelampahan mekaten menawi dipun rujuk cariyos wonten ing jagating pewayangan wonten lakon Dasamuka gugur. Dasamuka sejatosipun Rahwana putra salah kedaden saking Resi Wisrana lan Dewi Sukasi. Nalika Resi Wisrana kasil mumpu sayembara babar ngelmu sastra jendro hayuning rat pangruwating diyu pramila menika sejatosipun spiritual tingkat tinggi. Pramila piyambakipun langjeng dipun sengkaken ngaluhur dados ratu utawi raja wonten Ngalengka Diraja. Ewa semanten sampun gadah panguwaos kekuasaan ingkang langkung lan sugih. Ewa dini tesih gadahi nafsu sanesipun. Biasanipun nek wong kuwasa kuwi wonten tembung yo mesti warna-warna. Jadi sinipun menika kecopak iwak grumbyang uwang pleding pupu kuning. Nek wis duwe bondo sugih kecipak iwak grumbyang duwe bondo akeh, lah mesti sing terakhir menika pleding pupu kuning menika. Pramila dosa muka menika sampunipun sumerep pasuryanipun Dewi Sinta lak kepranan kepengin nggarwa Dewi Sinta. Ngamongko Dewi Sinta sampun gagungan simah nggih menika Bathara Rama. Pramila ing jagating wewayangan rikala Bathara Rama ingkang dipun dherekaken rayinipun Lesmana bedah tekad wonten wana dosa muka nggadahi rekodaya supaya iso nyedhaki Dewi Sinta ngantos membo-membo dadi kidang kencana.

0: Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirugan lagu pop Jawa Kus Plus Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih ngimbui raketing kekadangan lan supeketing pas dirian. Laroncen lagu-lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken ugi dumateng penjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 1066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken lumantar telepon langkung rumiyin nggih wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus masuk gimana?
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo.
1: Nggih, kula sowan derek pon puteraken lagu Rujak Cingur.
0: Rujak Cingur nggih.
1: Tersalam nggih.
0: Monggo.
1: Bu Yayu kene monggo Bu. Nika sampun pun jawi maksiman sepatu soan uji kagem Bu Yayu Jalan Paris Mbah Yono, Mbah Man Pengase Pak Tipa Imin uji wayah momo matur nuwun ya le awan mau disenggol di Masjid Dol Sumato Bapak Sadio Romo Hadi Ngadiono Nak Rian Mbah Jati Bapak Untung Raharjo Sami Galuh Romo Nadi Mursari wonten ing beli wonten ing pundi nggih Imogiri
0: nggih
1: Sabdo Mbah Noyo Nak Wasyanti di Supriyati Bapak Sumangin Giri Mulyo Sekendalu ugi Mbah Dio Bapak Sadio Pak Mas Bambang Sutarno Bapak Sumas Bapak Damaskes Bapak Sumpen Komo Heri Sabdono ing Murangan Mbah Surawan Nutrisik Mas Adi Poncosari Pak Tupar Ini Rukun Wedo di Mas Yanto Sedoyo di Mas Yanto Bapak Suwardi Mengan Bu Sriwi Nonjali Bu Wisyanise Mbak Pipit Bapak Supoyo Kadilayan ugi Ibu Tarmi Bapak Kasiono Mbulawen Mak Ijen Mbak Mbak Anggun Lan Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Mekaten Mas Sugiman.
0: Inggih.
1: Nipun kesempatan dal kulaturaken kondur sugeng dalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo. Sakwingkingipun sugeng dalu Mikus Plus. Nah. Nah, nah, tenan. Nggih menika tasih wonten ya sandale kantun. Nah, monggo-monggo.
1: Nggih. Mangga kula segera nusul. Nggih. Kan ya kepikiran
0: wae. Nggih.
1: Sugeng dalu nak mas.
0: Sugeng dalu, monggo-monggo.
1: Sehat.
0: Nggih. Pangestunipun mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Nggih, sami-sami kula sehat alhamdulillah. Lo lagune Lingsir Ngulon ye.
0: Lingsir Ngulon ye.
1: Nih, derek kenton-kenton.
0: Monggo.
1: Bija ditututi kok es melajari kentengnya raja nak orang.
0: Pembawa lap.
1: Ye. Lat lo nek nututi kenceng-kenceng yuk. Mulai ye. Kapan nih wong es tua ye. Bu Bija, kagem Bu Bija menewau matur nuwun. Lajeng kagem Bu Estina, Bukun. Bu Yuria, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sri Rahayu, Targianti, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Salama, Bu Sirup, Bu Nugroho, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanuarseh, Bu Sri Supatni, Lajeng Bu Sriwi, Bu Muda, Bu Pipit, Mbak Kristin, Bu Andre, Lajeng, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sergio,
0: yeah.
1: Mbah Noyo, Pak Wening,
2: Pak Supoyo Kiresi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Sunardi Mursari, Kang Jilas, lajeng sedaya kemawon ingkang midhangetaken Pro 4 ing pundi kemawon. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat.
0: Inggih.
2: Kagem nak Mas sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke mangke kula kancani nganti jam kali pelas nggih.
0: Inggih, inggih.
2: Insyaallah.
0: Matur nuwun.
2: Nggih, lajeng. Nek kondur ngatos atos.
0: Inggih.
2: Salam kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu, matur nuwun. Sugeng dalu.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu Kweni nggih. Samingkengipun sugeng dalu Mikus Plus.
3: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
3: Tunggak jarak
0: Mas. Tunggak jarak, tunggak jati nggih.
3: Jati.
0: Monggo.
3: Romo Jationo, Romo Tujo, Romo Yuwono. Romo Narto Indro yang Sasmito Mudi. Kami sajikan dari Pak Tolo, dari Kasian Bulan. Wong sari sing ana prayogi kok tak bunyeng Bu.
0: Nah, prayogi nggih.
3: Kagem-kagem sedaya tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Sawingkengipun sugeng dalu Mikus Plus. Nggih. Monggo-monggo ingkang kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 tasih kacawisaken nggih sugeng dalu Mikus Plus.
4: Halo, sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Niki saking
4: Kang Jono.
0: Kang Jono monggo Kang Jono.
4: Apa tumon Mas?
0: Apa tumon nggih.
4: Kakan mawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Kang Jono sawingkengipun sugeng dalu Mikus Plus.
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, monggo menika saking
5: Niki Mbak Ijem babatan piyungan.
0: Mbak Ijem, monggo Mbak Ijem.
5: Nggih, nyobi nelpon.
0: Nah, nggih, monggo, monggo.
5: Nggih. Kula lagune nderek mawon.
0: Oh, nggih.
5: Nggih. Badhe kenton-kenton nggih.
0: Monggo.
5: Kentone kagem Bu Yayu nika wau, Bunda Wijo. Bunda Wagianti, Mbah Noyo. Terus Mami Sartika, Yumudo. Bu Sri Utami, Lek Yanto Tandiabang, Lek Yanto Grogol, lan kagem sedaya ingkang midhangetaken Mikus Plus menika. Matur nuwun medalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun Mbah Ijem, mugi tansah panjenengan sehat panjenengan lan keluarga nggih. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah Kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Bu Anjasmara, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedaya Yayu, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Gobrak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar Sedoyo, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Pawanaka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjion, nambah Bu Salima. Spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar, matur nuwun saking Ibu Nani Bajuri. Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wirjujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Pak Bodo Tri Utama sugeng dalu katresnan Mas katur poro sutresno RRI program 4. Salam sehat sedayanipun matur nuwun. Sutresno Budoyo semoga langkung biyen kabiyarsa wonten rujak cingur lingsir ngulon lan tunggak jati. Sugeng dalu katuraken mugi tansah pinaringan sehat kagem keluarga panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Mugi sugeng dalu Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat. Mugi sugeng dalu katur panjenenganipun Rokok Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Sumangga sugeng midhangetaken.

ke taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ke taman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja bungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Masih wonten ing giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus, sugeng dalu Mas Gimantin Roseto nere atur salam.
0: Sugeng dalu Watupar.
1: Ganti usirup imudo Bu Supriyati Putarame Bunani Bajuri Bunga Misarti Kamungah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bobo Kasiono Wulawen, Mas Adit Poncosari, lajeng Pak Damaskus, Pak Puji Grahito, saya pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
1: Kagem Mas Giman Tunurseto sepung tugas ngantos paripurna sak mangkelan mbilih kondur ngatos-atos lan mbilih utane nyandak kula distalke keripik tempe Mas nek mboten nyandak nggih kula nderek Mas Giman mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih samingipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Tunurseto
2: kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan lan tansah nindakan kewajiban wonten ing Pro 4 Ngayogyakarta.
0: Nggih.
2: Nderek salam-salam kagem Bu Tuti Yoga Yudan, Pak Poro, Pak Rindang Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Kumbakarna, Eyang Buas Romoyu, Bu Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Mbak Suro, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri sedaya mawon, Pak Ngadiono, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Legi,
0: yeah.
2: Pak Tupar, Mas Giarto, Pak Bu Sriwi, Budi Dut lan kagem sedaya mawon matur.
0: Matur nuwun rawuhipun sak wingkingipun Pak Supoyo halu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Sugiman Dimenseto sugeng tugas salam saya selalu nggih kula badhe nyuwun sekar.
0: Inggih.
3: Aja nelongso menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem ingkang sampun ngawiat kula wau nembe mawon Bunda Dwija. Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Yanto, Buya Yusdani pun Buya Yu, Buya Yu. Buya Yu kalian Pak Tujuh sekalian, kalian Mami Sartika, Bu Sri Bonakung, Yu Mudo, Yu Rati, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbakarna, kalian kang setiap dinten mirengaken perumpat RRI nggih menika Bu Sulah Sri Semanu Tengah, Bu Sunarti Semanu Kidul, kalian Bu Haris, kalian Bapak Tunggul Barat, kalian Bu Tini, Kutine kang lenggawa penjeragum Opo Sari menika nggih remen Mas. Kalian Mami Sartika Bu Agianti lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikus Plus dalu menika matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun Bu Supriyati halo sugeng dalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
4: Mikus Plus. Kula lagune Tul Jaina nggih Mas.
0: Tul Jaina nggih.
4: Assalamualaikum kagem Bunda Dwijo lajeng Mbah Giman, Mami Sartika Monga, Bunani Bajuri, Pak Poyo, lajeng Mas Ardi, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamat, ugi Bapak Rimbang, lajeng Mbah Yono, Wirasaban,

0: Sri Purnagung, Sri Utami, Prayogi kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Mbah Surotrise kali Mas Adi Poncosari.
1: Nggih. Matur nuwun rawuhipun sugeng dalu kagem panjenenganipun Pak Utami Bu Wagiyanti nggih. Sugeng dalu Pak Jembangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo kinten kagem Budwijo Pak Sukiman, Pak Bardiman, Pak Kamto, Dimas Sumino, Dimas Sudari nggih, Dimas Sumarno, Dimas Sukir lan sedaya kemawon matur nuwun rawuhipun. Pak Kasiono wonten ing Bulawen kinten lagu menika kagem panjenenganipun Bu Tuti Joko Yudan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Dwijo, Bu Wagiyanti, Bu Yeni Patuk, Mbak Sri Utami, Bu Anjasmoro, Bu Mami Sartika, Mbak Noyo, Pak Tupar, Kirisi Seto, Kirukun Wardo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Bambang Sutarno, lan sedaya kemawon matur nuwun. Pak Joko Kadilobo sugeng dalu nderek nyimak nggih matur nuwun rawuhipun. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kinten kagem Mbak Nggih wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Migos Plus. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih matur nuwun. Sugeng dalu Migos Plus Yaina Gemolong Sragen request katresnan buat istri tercinta Mama Tini. Sudah mulai rutinitas sibuk ngurus rutinitas anak back to school. Kagem penyiaripun sehat selalu semangat matur nuwun nggih matur nuwun saking Pak Yainal Gemolong Sragen. Kula nuwun Mas Giman tak meruput kula ndak ora aman wektune lagune nderek Mas. Menika saking Pak Bandi Mangunan nggih. Salam kagem sedaya ingkang sampun mlebet lan dereng mboten kula sebat setunggal mbeko setunggal salam kompersa. Sedayanipun kagem Mas Giman sugeng makarya matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semonggo kabiyarsa wonten katresnan opo tumon lan kripik tempe.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus singkang kebareng rawuh, monggo tasih kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun menika sampun kula tampi. Halo, sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu monggo niki kirukun perdo.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Lagunipun derek kemawon.
0: Nggih.
1: Kakempul kagem gunane bajuri kami. Uya yu kutwijo kusuh penanggung Mbak Wadianti Belanda Malo Bumami Wahmah Kajangin Kajem Bu Sasmi Tomorti Mbak Pipit Mbak Titut Mas Kasiono Mas Ipulan Kajem Sedoyo Kemau
0: Matur nuwun rawuhipun kirukun berdosa Mingkingipun sugeng dalu Mikus Plus. Sugeng dalu
2: Mikus Plus.
0: Sugeng dalu Romo Aji Adiono.
2: Sehat ya, Mas.
0: Paringipun pangestu mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
2: Iya, alhamdulillah. Mangke nyuwun ora pelok ora sindro.
0: Ora pelok ora sindro nggih pun cawisaken menika.
2: Nggih, kagem sedaya kemawon termasuk niki wau Pak anu nggih.
0: Nggih.
2: Pak sinten niki wau?
0: Menika wau Kirukun Werda.
2: Kirukun Werda ke mulai lali ora aku Pak ya. Nggih, pasipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Aji Ngadiono wonten ing Bayen nggih. Samingkingipun Rama Aji Ngadiono, halo sugeng dalu Mikus Plus.
3: Assalamualaikum Mas Dimas Nurseto.
0: Waalaikumsalam Yusirup monggo.
3: Atur salam ya Mas.
0: Nggih.
3: Kagem Bunda Trijo, Mbah Nuyo. Bumi Gawat, Bumi Ga, Mbak Kubra.

0: Sampun kasuwuk rajian kending ramban setunggal ngrenggani kiaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika. Salajengipun sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Sugeng dalu.

0: Anu yang mana suka?
1: Suka dalu Bu Yayu.
0: Kedengipun sampun pun siapkan je.
1: Inggi.
0: Yes, darak gentong-gentong gen mawon. Kaken. Bu Yuria, pun Bu Esina, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Nugroho, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Anjas Moro, Bahi Jemawun ye, matur nuwun. Kajeng Bu Kartiti, Bu Sriwi, kagem bapak-bapak ipun, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagi, kalian ibu, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng Kiresi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Pur Kenteng Rejo, Sohosdwoyo, Kemawon Pamidang 4, Ingkang Pasih Midang Taken, monggo pun laras gending-gending saking RRI Pro 4, mugi kenging kagem jampi saya.
1: Ngaten.
0: Kagem nak mas sugeng ayah karya ngantos purno mangke. Mangke yen kundur ngantos sato.
1: Inggih.
0: Matur sembah nuwun sugeng dalu onje Bu Twijo nye. Kula tenggal lho Bu Twijo wonten ngajengan.
1: Ngaten.
0: Sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kuweni nggih. Sawingkengipun sugeng dalu yun-yun manusuka.
2: Kepandak Mas Iman.
1: Inggih.
2: Karo pembawa lap kok. Anu ya, atang kapangan pembawa lap alias training service.
1: Sing numpak motor banter banget iku lak pembawa lap to Bu.
2: Lah nggih, lha nek nanti yo punya gari kok. Nggih, matur sangat Bu Yayu. Kula tasih pun entosi. Nggih, lagun gendengipun sampun kasalesaken nggih, Mas.
1: Inggih.
2: Atau salam kemawon kagem dimasuk kabdo wonten ing Imogiri Bu Yayu Weni menika wau Bu Yayu Jalan Paris Mbah Min ugi kagem Mbah Yono Wirosata nak Wadianti di Bapak Sudarndasilan Bapak Jumangin Mbah Diman Mbah Dio Mbah Suro dimasuk kap dimas di Bapak Damaskes
1: yeah.
2: Ketupan kagem Bapak Untung Raharjo wonten ing Sami Galo di Mas Yudi lan di Supriyati. Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Mboten kesupen salam kagem nak lihat Ningsih wonten ing dalem nggih Mas Iman.
1: Nggih.
2: Tansah sehat. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Twijo sawingkingipun sugeng dalu yen-yen menawa suka. Tut. Inggih monggo. Tasih kacawisaken ingkang pareng rawuh. Sugeng dalu yen-yen menawa suka. Inggih menawi sinyal menika ingkang kurang prayogi nggih. Monggo ingkang pareng rawuh. Kula aturi patus papan ingkang sinyalipun sae nggih. Sugeng dalu yen-yen menawa suka. Nah nggih. Inggih salajengipun ugi sugeng dalu ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu yon-yon manasuka.
3: Yon-yon munasuka sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Noseto. Kula Pak Kasiyono Bolawen Tlogadi kintun salam katur Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Tininiti Prayan, Ibu Juwijo Karangmojo, Ibu Wadiyanti wonten ing Wareng, Ibu Sri Utami wonten Jalan Parang Tritis.
1: Nggih.
3: Mbak Yani wonten ing Patuk Ki Resi Seto wonten ing Candi Moho Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan saha Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Patupar wonten ing Kulon Progo saha katur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta Sugeng Dalu lan Sugeng Midhangetaken matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Kasiono wonten ing Bulawen ye. Ugi Sugeng Dalu kagem Mas Iswanto wonten ing Minomartani nembe perjalanan saking Gunung Kidul mandhap kalian Mbak Yudaliem ye. Sugeng Dalu mugi tansah pinaringan sehat panjenenganan keluarga ngatos-atos mugi dumugi dalem kanthi wilujeng nembe kemawon makaryo ye. Pokoke Bagas Waras ngaten ye. Ugi Sugeng Dalu kagem panjenenganipun Mas Heri Sarjono. Sugeng Dalu yon-yon mono suko dimasuki mantuin urseto kepareng badi kintun salam dumateng Bunda Dwijo wontering Karang Mojo Pak Iri Wening Purnama Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petro lan sedaya sutresno budaya wontering Pundi kemawon. Ganti atur gending ingkeng dipun cawisaken monggo dipun pidhangetaken mugi dados syukur naning penggali. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwinursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun, inggih matur nuwun rawuhipun. Monggo mangke dipun pidhangetaken gendhingipun. Salajengipun sugeng dalu saking Mbak Yu nggiyuk wonten ing luar Magelang. Sugeng dalu kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ganti atur sugeng dalu sugeng laras pun pidhangetaken sinambi layah-layah ngendikanipun inggih matur nuwun nggih. Monggo mangkitipun laras gendingipun mugi nggal pinaringan dangan ye Kang Bonye pulih Bagas Waras kados tuwinguni. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun ugi kagem panjenenganipun Bapak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani tasih kepareng nyawiji dalu menika. Ugi ngaturaken sugeng dalu ingkang tasih kepareng rawuh menika Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sutresno budaya badhe kabiyarsa racian gending ramban kalih gaturaken gending utawi lelakon Lindri lan Jagoan kasusul bawa Sekar Musti Kengrat katampen gending Roning Gadung kalajengaken ladrang Pakumpulan laras Lindru Patet Songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo nembe kemawon kasuwu rajian Kending Ramban Kali Grenggani Kiyaran Uyun-uyun Monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun sugeng dalu saking Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Atur salam dumateng Bu Tuwijo, Pak Kemijan, Pak Sukiman, Pak Kamto, Pak Tupar, Mbah Man lan Prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun nggih. Pak Jemangin. Ugi Gending menika kula kintunaken kagem sedaya sutresna ingkang keparing nyawiji midhangetaken giaran Uyun-uyun Monosuko wonten ing dalu menika. Tentu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Sutresna Budaya badhe kapiyarsa rajian Gending Ramban Tigo lan mujudaken rajian Gending ingkang pungkasan dalu menika. Katuraken bahwa sekarageng Banjaran Sari katampen Gending Tunggul Kawung kalajengaken ladrang Pacul Guang kasusul Pangkur Palaran Tuwin Jengling laras pelok padat bareng. Saksuing Gending menika kepareng kula pamit mundur saking pasugatan Uyun-uyun Monosuko ing dalu menika. Ngambali atur mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran Uyun-uyun Monosuko, dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun, nuwun matur nuwun, rajian Gending ingkang pungkasan tumuli kapiyarsa. Sumangga, sugeng midhangetaken.

0: Gregele yo. Apik?
1: Wah, meh apik kabeh.
0: Apik. Wajib dilestareke niku. Niku lentuk sing putih ta niku. Cengkoke niku.
2: Iki? Nggih. Ayo kalau mangsa nek karo Mbak Yumu kuwi iso. Oh. Digladi cengkok ngene iki.
0: Nggih. Monggo dipun langsung.
1: Wajib kacake.

0: risane nawe kaya kakangmu ku arep no. Suaramu ki lho sing isih enom kuwi.
1: Ah, kula niku nek ajeng nyuara niku wis mumet sik.
0: Kok nyuara
2: kok omonganmu wis kok aneh to.
3: Nek nyuarane aku malah apik jek.
0: Weh. Ora nyuara ki
1: yo. Niku kula niku pancen dapukane nyuarane wong kono-kono.
0: Ten. Ora, swara ki ya kaya iki mau lho kaya kakangmu iki mau. Okay. Ra, lah rasane kaya dirasake penuk kan.
2: Dalem Bu.
1: Nurut-nurut usuk.
2: Kaya tikus nurut usuk.
0: Aku mbiyen kuwi anggere ditembangke ngene iki ta njuk lir-lir ae.
1: Sampeyan mesti lek kepencet mbiyen krungu tembange kita.
0: Tanpa tembang iki aku ora bakal kepencet karo kakangmu.
1: Oh ngoten to.
2: Heeh. Aku ngulon ngetan ning ngarepe omahe Mbak Yum iki nembang-nembang kae aku mbiyen.
1: Oh, mulane.
0: Ha
1: tak kira nek bakul apa kok bengak.
2: Kok saya suwe saya omonganmu saya sengak to.
1: Lho kula niku
2: ngunekke wong tua kok bengak.
1: Kula ki rak ya ming nostalgia kelingan jaman bingek gitu. Jaman sampean niku ajeng nyedaki Mbak Yu kula ki nyatane ya anu latare nganti licit.
2: Padahal ki setelika ngalor ngidul.
1: Nggih, tur karo ngene ku ro loap-loap.
2: Aku.
0: Ora ning ya ora apa-apa ta pakne.
2: Ora apa-apa kepiye wong tuwa dunek keloap-loap ora apa-apa.
0: Loap-loap. Ah ya arep ngarani. Lah nek jenengan ki nek nembang rak ya ora lirih swarane. Arepa iki ning ngarepe omahe wong liya. Upamane aku tetek mung njen saka nglawang kae. Ya men ben krungu. Sampean ya diserok-serokke, diapik-apikke swarane. Lah ya iki ya sing dikandhakke mbiyen.
2: Aku yang ngecakke wulangane Tumijan kok ngene iki.
0: Nah, ora apa-apa dicakke wong pancen ya apik kok.
2: Ngene kuwi
1: lek apik. Wong paling nekke ngaten niku wong kula ki nang sawah pojok dul wetan desa niku krungu kok.
0: Iya kuwi.
2: Nah, aku sak kumate dan kok mbiyen.
1: Ayo lepas nak nggih loap-loap kuwi mah.
0: Lah ya edanoke nek mung edan.
2: Wis mangan kono kuwi malah meneng kowe.
0: Bela wong
1: nesu.
0: Yo ora janjine ora nesen kok.
2: Ora nesu saya suwe kok njur terus nranyak lho.
0: Yo ora nranyak niku yo karepe adine iki melu seneng.
1: Wong kula niku meng ngandhakke apa nyatane kok.
0: Iku ndak lali cakepane apa.
1: Lah niku rak meng udar gagasan. Ilang cakepane.

0: nunggal bangsa, negara lan basanipun. Isine sumpah pemuda kuwi.
1: Oh, lara ngono kuwi dadine cethong ngoten lho, Pakne kula iki ya. Ngrungokke iki. Oh, surasane tembang ki mau ngono. Ya, diteruske nek.
0: Iya.
1: Engko ora diteruske, Mbak. Slak entek wektune.

0: Aku ngaten lek suwanten kula lek.
1: Dadi bacut kledok laden ya sing tenanan.
0: Nggih.
1: Seni budayane dhewe iki ayo dadi jaga lestarine di ngrembakake.
0: Tak lajeng ketah melan kula nggih.
1: Ana ndi?
0: Teng mriko ndadani bethek sing bubrah.
1: Oh, kae mulah
2: bethek. Matur nuwun lho nggih, Mas Kardi.
1: Ya, nuwun. Ya, iki mbokmu iki suni gawe lawange ditutup. Sendilane dikancing.
2: Oh.
1: Aja nganti lali.
2: Nggih, nggih.
1: Ya.
2: Nak kampare mau wis dipateni dulu.
3: Pun kula pateni.
2: Oh iya.
3: Niki sida mboten entuk ditindhi turu.
1: Aja,
2: wis dikandani ngono.
1: Alu wong nindhi liyane to. Bantal kuwi ora ana, ora kok kuwi sing dienggo bantal iki ora. Ya, aku tak pamit ning ngersani Sutresna Budaya. Kowe do kono dhisik kono. Cekap semanten Sutresna Budaya atur giaran yon-yon muno suko ing dalu menika ing wusono sugeng pepisan ngantos pinanggih malih pun teningatur giaran yon-yon muno suko dinten sandhaipun.

sama sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Namo sang Hyang Adibudaya, namo Budaya. Kadang Sutrisno Budoyo pepanggian malih kalih kula Listiani saking Kemenak Kabupaten Sleman. Ingkang injang menika bakti sinau ngaji rasa utawi memahami diri sendiri. Wonten sebabipun menapa dene seperangan tiang tansah rumongso kotong senajan sampun pikantuk sedaya ingkang dipun kajengaken. Sanes amargi kirang kasil, sanes ugi amargi gesangipun gagal, nanging amargi sampun dangu gesangipun ginaaken pikiranipun tiang sanes, swantenipun tiang sanes, soho kekajenganipun tiang sanes, ngantos pungkasanipun boten saged malih bedaaken pundi swantening dunyo lan pundi getaraning manahipun piyambak. Miturut piulangipun sang Buddha, kawontenan punika kaanggep langkung bebayani tinimbang kemplaratan utawi kelangan menika nyebatipun mati rasa. Inggih punika kawontenan nalika manungsa tasih mlampah, tasih guyu, tasih nyambut damel, nanging batinipun sampun pedhot saking pusat jati dirinipun piyambak. Piyambakipun nedha nanging boten saestu ngraosaken gesang. Piyambakipun ngendika nanging boten mangertos sinten ingkang saestu ngendika wonten ing salebetipun manah. Ingkang langkung gegirisi kathahing manungsa boten kraos bilih piyambakipun sawek ngalami kawontenan punika. Awit dunya modern pancen kados sampun kaatur supados manungsa tansah sibuk mikir nanging kesupen ngraos. Ngaji rasa lair saking satunggaling kesadaran ingkang sepi lan jero. Bilih manah manungsa saestu mancaraken getaran saderengipun lati ngucapaken tembung. Malah saderengipun pikiran damel alasan. Kadang Sutrisno Budoyo mila ugi wonten raos ing saklebeting diri ingkang tansah mangertos nalika nglampahi gesang ingkang dudu jati diri panjenengan kiyambak, nanging kabisan maos getaraning manah punika saya suwe saya sirna sanes amargi manungsa jaman sakmenika langkung bodho tinimbang para leluhuripun, nanging amargi gesangipun kebak swanten lan rame kathah sanget informasi, kathah gangguan, ngantos raos ingkang paling jujur wonten ing salebeting manah kasirep dados bisikan alit ing tengahipun badai. Dene miturut ajarinipun sang Buddha, sedaya arah gesang manungsa saestu sampun kacermin wonten ing kualitas rasanipun piyambak. Nanging bab punika arang dipun rembak ngaji rasa sanes namung sinau katentreman utawi sinau mirengaken manah. Piwulang punika minangka cara kangge mbikak lapisan-lapisan palsu ingkang saklami punika bentuk diri kita.
awit nalika sak tunggaling tiang wiwit saestu mirengaken getaranipun manah, gesangipun asring ngalami owah-owahan ingkang ageng. Sesambetan ingkang palsu wiwit krasa sesak, ambisi ingkang biyen dipun banggaaken dumadaan krasa suwung. Malah wonten kalaning tiyang eling-eling bilih saklami pirang-pirang taun piyambakipun namung mainaken watak ingkang sejatosipun mboten nate dipun pilih piyambak. Wonten ing rembagan punika kita badhe ngraos langkung jero kados pundi Buddha Dharma mangertos manah. Mboten namung minangka pralambang raos, nanging ugi minangka piranti kangge maos kasunyatan. Kita ugi badhe ngrembag penapa sebabipun kathah manungsa sampun kecalan keprigelan raos. Soho kados pundi cara mangertos getaran batin ingkang sejati. Kadang Sutresna Budaya awet saged kemawon jawaban ingkang saklami punika kita padosi wonten ing pundi-pundi sejatosipun sampun dangu bisik-bisik alon wonten ing sak lebeting pengmanah kita kiyambak. Kula tansah pitados bilih tiang-tiang ingkang dipun paringi kalodangan menggalih rembagan kados mekaten punika sanes namung kebetulan wonten raos ingkang nimbali raos sanes lan kanthi jujur saya dangu kula ndalami ngaji raos saya kula mangertos bilih kathah manungsa jaman sak menika sejatosipun mboten saestu gesang saking jati dirinipun piyambak. Piyambakipun gesang amargi tuntutan, pakulinan, lan pola-pola ingkang dipun waresaken tanpa nate dipun pitaken. Piyambakipun mangertos kados pundi kedah katingal remen nanging kesupen kados pundi ngraosaken tentrem. Piyambakipun saged nerangaken sinten dirinipun dateng donya, nanging nalika piyambakipun malah dados asing kalian isi manahipun piyambak. Kadang Sutresna Budaya miturut pandangan ajaranipun Sang Buddha, manungsa sanes rumiyin makhluk ingkang mikir, nanging makhluk ingkang gadah getaran. Sedaya perkawis wonten ing gesangipun mancaraken frekuensi raos, cara piyambakipun ningali donya, cara tresna, cara duka, malah cara nyimpen tata batin, sedaya ngandhut getaranipun piyambak. Ingkang narik kawigatosan, para leluhur mboten nganggep manah namung minangka pusat emosi. Piyambakipun ningali manah minangka papan ingkang paling jujur. Papan semesta ngaturaken suwantenipun dateng manungsa. Ajaranipun Sang Buddha marsaken lumantar laku meneng, pralambang, tembang, soho, pawicantenan ingkang prasaja. Awit mangertos bilih wonten karaipun ingkang boten saged dipun mangertosi namung kanthi logika. Kawruh punika kedah dipun raosaken kados dene tiyang ingkang dereng nate tresna. Mboten badhe saestu mangertos tegesipun kangen namung saking definisi tembung. Ing jaman modern,
Cara mikir kados mekaten asring dipun anggep boten rasional. Nanging ingkang aneh, saya majeng teknologi, saya kathah manungsa ingkang rumangsa kecalan arah batin. Piyambakipun saged sesambungan kalian ewunan tiang lumantar satunggaling layar, nanging boten nate saestu sesambungan kalian dirinipun piyambak. Miturut pemanggih kula, punika tragedi ingkang paling sepi wonten ing jaman sakmenika. Manungsa kakean dipun latih maos donya jawi, nanging boten nate dipun ajar maos isi manahipun piyambak. Mila saking punika, ngaji rasa sanes namung warisan budaya utawi laku spiritual biasa, nanging minangka dalan kangge ngenali malih pratondo-pratondo alus ingkang sampun dangu kakubur dening rame lan kebisingan gesang. Piulang menika maringi dalan supados manungsa saged mangertos menapa sebabipun badan dumadakan kraos kesel wonten ing papan tertentu. Menapa sebabipun manah nolak satunggaling perkawis senajan miturut logika katingal leres, utawi menapa sebabipun firasat kadangkala langkung jujur tinimbang sedaya pitutur ingkang nate dipun tampi. Saya jero kita telusuri piwulangipun Sang Buddha, saya cetha bilih sejatosipun nyimpen pangertosan ageng bab kesadaran manungsa. Pangertosan ingkang boten namung nyariosaken spiritualitas, nanging ugi kados pundi manungsa saged kecalan dirinipun alon-alon tanpa nate nyadari. Ing titik punika ngaji rasa mboten malih namung dados kawruh raos, nanging dados pangilon ingkang meksa manungsa ningali rai batinipun piyambak tanpa topeng punapa kemawon. Saged kemawon wonten sawetawis perangan saking rembakan punika ingkang rumiyin kraos aneh. Nanging tanpa kita sadari wonten satunggaling perkawis ingkang saklebeting manah ingkang wiwit tengahan panjenengan. Sakwetara menit menika dados papan sepi antawasipun kalian isi manah panjenengan piyambak. Awit saya tentrem satunggaling tiang nyimak rembagan bab rasa, saya gampil piyambakipun mangertos bilih kathah keputusan gesang ingkang saklami punika sejatosipun boten lair saking dirinipun piyambak. Lan lumrahipun kesadaran kados mekaten boten rawuh minangka ledakan ageng, ananging minangka rasa meneng ingkang alon-alon kraos sesak nanging ugi maringi lego. Ingkang narik kawigatosan bilih manah manungsa sejatosipun tansah ngendika, nanging masalahipun kathahing manungsa namung mirengaken pikiranipun piyambak, pikiran tansah sibuk nerangaken, bandingaken, mbela lan bantah. Dene rasa makarya kanthi cara ingkang langkung sepi.
wonten satunggaling bab ingkang menarik kawigatosan wonten ing piwulang aji rasa, saya satunggaling tiang sinau mirengaken manahipun piyambak mangertosi bilih kathah tatu gesang jatosipun boten saking donya njawi ananging saking pengkhianatipun alit ingkang terus dipun tindakaken dhateng dirinipun piyambak. Mekaten saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun, mbok bilih wonten klenta-klentinipun atur kula nyun agunging pangaksami panutuping atur kula namo sang yang adi budaya namo budaya sabe sata bawantu sukitata sadu sadu sadu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.